Liga. Oh, I leave.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Labas rytas, turėjau šį pirmadienį, turime 11 minučių po 7 valandos, tikrai tikiu, kad jau eismas keliuose pajudės nauja savaitė, pirmadienis, tai tikiuosi, kad atsikėlėte, turite gerą nuotaiką ir su džiaugsmu šiandien būsite su manimi, man tas šiek tiek, žinokit, atostogauja, tai tikiuosi, kad smagiai leisime laiką su rytu kelyje. Šią valandžiukę turėsime, žinoma, kad orų prognozė, vėliau papasakosiu kokį nors įdomų faktelį, kas nutiko per naktį ir turėsime ryto jėgagrai. Taip pat šiek tiek apšviesiu, kas čia per diena yra šiandien, tai vardadienio švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Ir taip pat turime labai gražią dieną, kuri vadinasi nacionalinė padaryk kažką gražaus dieną. Tai vat, kad tą savaitę pradėtume gražiai, tai galime ir kažkam padaryti kokį nors gerai darbelį. Dabar nedaug žodžiaujam, keliaujam toliau su muzika, čia James Arthur, Waste My Tears ir žinoma, kad vėliau dar sugrįšime su eismo situacija.

0: Kraj Verta.
1: Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Praeitą savaitę tikrai džiugino, pasižiūrėkime, kas vyks su oru šią savaitę. Tai šiandien bus debesuota, vietomis ir nedidelis lietutis, temperatūra pasieks 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį labai žinokit panašiai, galima sakyti, kad visas šias tris dienas pirmosios savaitės tikrai nedidelis lietutis, šiek tiek debesiukų ir temperatūra vyraus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime 9, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Реклама. Mūsų šios savaitės rėmėjai ir draugai yra Dead Town, tai yra vienas didžiausių siaubo tematikos nuotykių parkų Lietuvoje ir apie jį šiek tiek jums ir papasakosiu. Tai kiekvieną spalį pabundantis naujam siaubo sezonui visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas, tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vieno iš uždarų siaubo kambario durų, jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje, tai tikrai nenustebkite, jeigu nuvyksite ir kokia nors giltinė jūsų pjūklų užsivys šiek tiek, tai neišsigaskit. Arba išsigaskit, juk toksai yra tikslas. Ir ši būtent šiais metais yra atnaujinimas įvykęs, ten veikusi psichiatrinė dingo vietoj jos atsirado visiškai naujas siaubo kambarys pavadinimu Hollywoodas. Tik Dead Town Hollywoode raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Tai įsivaizduokit, kokius širpuliukus tenais galite susilaukti ir jau galite vykti į Dead Town, jisai atsidarė spalio 2 dieną ir vyksta nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietai į parką jau prekyboje deadtown.lt.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Jeigu tik turite pastebėjimų, kas vyksta pas mus šiuo metu, ar tai Uostamiestyje, ar tai mūsų sostinėje, tikrai galite sudalyvauti radare. O dabar judu iš karto prie Uostamiesčio, metasi apžvelgti, kokia čia situacija pas mus šį pirmadienį. Tai tokia tradicinė situacija, į Jakų žiedą važiuojant iš Sudmantų, jubilėjaus ir visų čia gatvių aplinkinių tikrai bus kur pastoviniuoti. Lygiai taip pat Statybininkų prospektas, Šilutės plentas, įvažiuojant taip pat ir iš Vingio gatvės, iš Lanko gatvės, čia Rimkų gatvė, lygiai taip pat prie Birbinčių gatvės reiktų neskubėti, galbūt prilėtinti šiek tiek greitai, o viskas kitkas, kaip ir žinokit, toje mūsų Klaipėdoje tvarkoje, tikiuosi, kad taip ir greitai išsisklaidys tie kamštukai. Dabar keliuosi iš karto į Vilnių, kur tikrai biškį baisesnė situacija turime, grūstis Ukmergės gatvėje, link Lietuvio sankryžos važiuojant į centrą, Molėtų plentas, Geležinio Vilko ir Mokslininkų sankryžą, Geležinio Vilko ir Žalgirio sankryžą, taip pat Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Pavilnių iki Justiniškių važiuojant. Olandų gatvė, Olandų žiedas, Antakalnio gatvė, Olandų žiedas, taip pat Olandų gatvė, žodžiu, tikrai viskas iš aplinkui prie Olandų žiedo, jau supratot. Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, taip pat Galvės gatvė, link Kirtimų gatvės sankryžos, link centro judant. Kalvarijų ir Ozo kareivių sankryžo lygiai taip pat, čia, na, kaip ir tokios tradicinės vietos, taip pat turime ir eismo įvykių, Geležinio Vilko gatvėje ties Ukmergės gatvė, Baltiešos ties Kardelių gatvė važiuojant antrajame kelyje ties Bukiškių ir taip pat Savanorių prospekte Vilpėdės sankryžoje iš centro judant, tai būkite atidūs, jeigu tik turite dar kažkokių tai man pastebėjimų, galite visuomet skambinti ir į mobilią liniją numeriu 0611-21000, o mes toliau keliaujam su muzika, čia Giovanni Zarella, Danza.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.

0: Tragedia.
1: Ryto jėga grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
2: Tik išgrojo tas džingliukas ryto jėga grojas, jau aš sulaukiau skambučių, bet palaukit. Dar leiskite man šiek tiek pristatyti, kas tai bus per kūrinukai šiandien. Tai žinokit, pasižiūrėjau, kad mes jau senai labai grojom Bangles ir Manic Monday, tai nusprendžiau, kad galbūt šiandien būtų tam visai kaip ir proga. Tai pasiklausykime šiek tiek ištraukėlės. Turbūt tikrai daug žmonių galvoja, kad ach, tas pirmadienis, norėčiau, kad vis dar būtų tas šeštadienis ar sekmadienis, bet ką padarysi, reikia mums ir tą savaitę pradėti. Kitas mano kūrinys, tai na toksai šiek tiek trankesnis, tikrai visiems irgi manau, kad žinomas tiesiog prisiminimai. Čia Black Eyed Peas ir Dong Funk with my heart. Pasiklausom.

0: Na štai tokie labai skirtingi, kontrastingi, bet manau, kad abudu tikrai labai gerai suskambėtų pas mus eteryje. Ir to iš karto skubėjau sakyti, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
1: Vitalijus.
0: Ir Vitalijau, jau senai žinau, kad jūs girdėjau, kaip smagu, kad paskambinat. Ir už kurią gidainą, kaip jums sekasi šis pirmadienis pirmiau?
1: Puikiai.
0: Puikiai, va taip, taip, taip reikia pradėti savaitę. Vitalijau, už kurią gidainą balsuojam?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Manic Monday. Ačiū jums labai už skambutį, gražaus pirmadienio.
1: Dėkui.
0: Iki. Na, žiūrėkit, labai smagu ir jau turi Manic Monday pas mus vieną taškelį ir laukiu jūsų skambučių ir sakau labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliau, kaip jūsų pirmadienis?
2: Geras.
0: Geras, žiūrėkit, ar norėtumėt visgi, kad būtų dar šeštadienis ir sekmadienis?
2: Taip.
0: Taip, na gerai, už kurią gidainą balsuojat?
2: Už antrą.
0: Už antrą, žiūrėkit, ir išlyginat rezultatą, eina savo. Ačiū jums labai, jūs skubuoti, gražios savaitės. Visą. Ir turime lygiasias, ką padarysi, dabar turėsime laukti dar nuo skambučio, kad pasižiūrėtume, kas čia pas mus keliauja. Ir sakau, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Lemiamos balsas ir mums paskambino kas?
3: Petras.
0: Petrai, kaip jūsų pirmadienis?
3: Nepatikėsiu, ką tik atsikėlės, esu skubau paskambinti.
0: Ką tik, o taip vat reikia, gera nuotika, iš karto jungta, iš karto skambinam į radijų kelyje. Super, tai už kurią gidainą balsuojat, kuri čia dabar?
3: Už antrą.
0: Už antrą, už Black Eyed Peas. Na štai viskas nubalsuota, ačiū jums, tikiuosi, jau nebeužmiksit, tai gražus pirmadienio.
3: Ne, nes į darbus reikia ruoštis.
0: Tai vat, reikia, gerai važiuojam, ačiū jums labai, gražaus ryto, iki. Ir mes toliau judame su Black Eyed Peas, čia Don't Funk With My Heart.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Grupė parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje įgyvendinti metro projektą kaip sudėtinę kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Seime registruoti kelių transporto kodekso žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus bei metropoliteno įgyvendinimo įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metro ne tik integruoti viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne viešai viešojo transporto rūšiai. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos maždaug 400-500 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, sekmadienį sakė švietimo ministras, pridūręs, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonė prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o spalio 6-7 dienomis Italijos sostinėje Romoje ir Baryje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Kaip skelbė prezidento kanceliarija, Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalių santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šalies premjeru. Romoje numatyti susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame derinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje prezidiume. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kompanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

Everlasting Love baigėsime mūsų eteryje, mes įsivežiuojame jau į antrąją rytas kelyje valandžiukę. Dar kartą labas rytas visiems, kurie dabar atsikėlėt, prisijungėt ir leidžia laiką su manimi ir su radiju kelyje. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, 90 sekundžių sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Taip pat, jeigu tik turite pastebėjimų iš kelių situacijų, galite pranešti man numeriu 0611-21000. Šiek tiek norėčiau dar jas ir apžvelgti, tai Klaipėdoje tai dar šiek tiek apie jėkų žiedą tenais pastuviniuosit. Viskas kitkas, kaip ir matau, kad galbūt nėra tokia baista situacija, ko negaliu pasakyti, žinokit, apie Vilnių. Tai Ukmergės gatvė ir Lietuvos sankryža į centrą judant tikrai pastuviniuosite. Molėtų plentas, geležinio vilko mokslininkų sankryža į centrą judant lygiai taip pat, geležinio vilko ir čia Žalgirio sankryža į centrą važiuojant. Taip pat Oslo gatvė, Laisvės prospektas, Kareivų gatvė, Kalvarijų Ozo sankryža, taip pat Olandų gatvė. Galima sakyti, iš viso Olandų žiedo, iš visų pusių tikrai bus kur pastuviniuoti. Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, Olandų žiedas, Olandų gatvė, Antakalnio gatvė, taip pat, kaip ir minėjau, visas Olandų žiedas yra tikrai iš visų pusių raudonuojantis. Galvės gatvė link kirtimų sankryžos važiuojant link centro. Gelvonų gatvė, Ozo link tenais Ozo ir Gelvonų sankryža lygiai taip pat, Kalvarijų Ozo Kareivių sankryža lygiai taip pat, Batoro gatvė lygiai taip pat, Kudirka ir Jasinskio Pamėnkalnio sankryža. Ir taip pat, na, ta Ozo link Kareivių Kalvarijų Ozo sankryžos važiuojant lygiai taip pat. Turime šiek tiek ir dar eismo įvykių, kuriem taip, Laisvės prospektas ties Viršuliškių gatve, turime eismo įvykį ir Mindaugo gatvėje, taip pat turime eismo įvykį, tai žiūrėkite, būkite atidus. Jeigu tik turite dar daugiau pastebėjimų, kaip ir minėjau, galite mane visą laiką informuoti, o mes grįžtame prie muzikos. This is

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Visą šį savaitę bus šiek tiek kitokia negu buvo, kad praeita, daug saulytės, dabar šiek tiek bus to lietučio. Šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietus, temperatūra pakilas iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį labai labai panašiai, tai vietomis tas nedidelis lietus mus aplankys, temperatūra pajūryje sieks 13 laipsnių, o na, kitose rajonuose kils ir iki 20. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Šiek tiek pertrauksiu Tomi Kešą ir jo espresso makijatą, nes turi žinių iš klausytojo, kad vakarinis aplinkelis nuo Justiniškių link centro važiuojant Vilniuje, žinokit, tikrai sakė, labai labai lietai judam, tik tais ten visos juostos yra užimtos, stovi, tai pasiplanuokit galbūt arba laiką, arba alternatyvų maršrutą.

0: espresso macchiato.
1: Reklama.
2: Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
7: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: de vine să -și înțecungi un sportă.
1: Pristatau 90 sekundžių sporto naujienas. Traumą patyrė sekmadienio vakarą UEFA tautų lygos rungtynėse prieš Portugaliją. Norvegijos rinktinės polėjas Erlingas Haalandas sukėlė rimtą nerimą Manchester City klubui. Startinėje sudėtyje dvikovo pradėjęs 26-erių futbolininkas 67-ąją minutę buvo priverstas palikti aikštelę, kai gestais paprašė keitimo ir kurį laiką akivaizdžiai šlubavo. O vietoje jo pasirodo Londono Crystal Palace polėjas Jorgenas Randas Larsenas. Lietuvos futbolo rinktinėje nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA tautų lygos D divizion antroje grupėje. Azerbaidžiane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi Lietuvos rinktinei teko patirti pralaimėjimą 0-1. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson be pralaimėjimų, žengia Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelio komandą. Ši pergalė žalgiriečiams jau buvo 39 iš eilės. Tai tapo ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
1: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Į savaitės naujieną keliauju su Emma Louise ir tokiu vokiečiu didžokėjom prodiuseriu Vankelmat. Kasgi yra Emma Louise? Yra australų dainininkė ir dainų autorė ir čia bus apie dainą My Hair is a Jungle. Ir tą jungle jinai parašė ir išleido dar 2011 metais, kai jai buvo vos 19 metų. Ir iš pradžių ta daina turėjo tokį net melancholišką skambesį, šiek tiek buvo tokia indie pop kompozicija sukurta, bet beje jinai tais pačiais metais 2011 laimėjo Queensland Music Award Song of the Year. Ir, na, prasidėjo jos toksai kaip ir populiarumas. Bet dabar aš šiek tiek apie remiksiuką pakalbėsiu. Taip pati daina yra, jinai, va, būtent to vokiečių didžokėjaus, šiek tiek paremiksuota ir atgavusi kaip ir naują įkvėpimą. Grįžtam prie to, apie kągi yra daina. Tai kaip ir pavadinimas sako, My Head is a Jungle, mano galvoje džunglės, arba tiesiog mano galva yra džunglės. Ir, na, žinoma, kad netiesioginė prasme. Tai yra metafora būsenai, kai galvoje yra per daug minčių, emocijų, prisiminimų, troškimų ir to tokio vidinio chaoso. Ir jis skamba tarsi žmogus, kuris yra pasimetęs pats savo jausmuose, nežino, ką daro, kur čia kas vyksta, žodžiai, tiesiog vidinis chaosas, na, o muzika tikrai hipnotizuojanti ir tokia išgirsit. Nors ir šiek tiek galbūt liūdnoka, bet perteikta per tokią tikrai judančią prizmę. Ir būtent tas didžokėjus vokietis, jisai pavertė ją labiau kaip ir klubinė muzika, labiau tokia pasišokimui. Ir beje, jisai ją taip gerai suremiksavo, kad net BBC Radio jisai buvo išrinkta kaip Essential New Tune, kaip ir toksai nauja daina, naujas atradimas. Kaip ir mes darome čia savaitės vat, naujieną, savaitės atradimą, tai ir pas juos jinai buvo pristatyta būtent kaip tas savaitės atradimas. Ir jinai tikrai pasisekusi, tiek originalas milijonus perklausų turi tiek ir šitas remiksiukas, kurį toliau jau ir išgirsime mes eterį. Čia Vankelmat ir Emma Louise, My Hair is a Jungle.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vokietija sekmadienį paskelbė apie naują daugiau nei 1 milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai, apimantį lėšas dronams, perėmėjams ir paramą energetikos sektoriui. Apie šį paketą bendroje spaudos konferencijoje Kyve pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Zelenskis teigia, kad į paketą įtrauktas skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gynybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais atakos dronais. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos maždaug 450 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, pirmadienį sekmadienį sakė švietimo ministras. Pridūrės, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino kaip visų pirma kaip saugumo priemonę prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose nuo spalio 6-7 dienomis Italijos sostinėje Romoje ir Baryje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Kaip skelbė prezidento kanceliarija, Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalių santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį įvykusios Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje prezidiume. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dėl perėjusio praėjusio amžiaus dešimtmečio karų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų, pernai daugiau kaip tą patį skaičių 1600 kartų, mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas. Su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

Sweet Harmony baigia skambėti mūsų eteryje. Mes pradedame jau trečią rytą skelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką, bei papasakosiu vėliau, ką gi verta žinoti iš pasaulio naujienų. Likite kartu toliau su radijo kelyje. Priminsiu, kad jeigu tik turite pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti. O mes judame toliau, čia Maluma ir Shakira Aqua.

0: šifrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis.
1: Prisidau atnaujinta sinoptikų informacija. Šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietutis gali būti, o temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis vėlgi ir trečiadienį nedidelis lietutis, temperatūra labai nesikeis, bus pajūryje iki 15 laipsnių, o kitose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 10, o Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
2: Let's go.

much. You never make an effort to stay in touch.

0: reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto pulsu keliuosi į Vilnių, keičiasi dalies Vilniaus viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai. Tai savivaldybė nuo spalio mėnesio pradžios atnaujina tvarkaraščius ir prieš dvi dienas jie pasikeitė, tai pavyzdžiui, trečio maršruto trolibusų savaitgalio tvarkaraštis ir kitų, tai pasižiūrėkit, ar jums, pavyzdžiui, iki Valakampio paplūdimio tenais reisai bus jau kitaip organizuojami. Jeigu aktualu galbūt šeimos nariams, tai pasidomėkite, čia rašo mes vilnius.lt. Ir taip pat artėjant tarptautinį mokytojų dienai, ir kuri jau beje buvo, bet Vilniaus miestas valdybė surengė padėkos vakarą. Jo metu buvo 10 pedagogų ir 3 švietimo įstaigų vadovams įteikti metų mokytojų ir metų vadovo apdovanojimai. Tai padėkos, mero padėkos, 1000 eurų vertės dovanas ir panašiai. Keliauju toliau į Klaipėdą, kur skandalingasis Klaipėdos zoologijos sodas, žinokit, užsidaro. Ir sodo statusą planuojama panaikinti būtent šiandien, tai spalio 5-ąją. Ir sako, kad naujus namus dabar jau be lankytojų dėmesio dienas leidžiantiems gyvūnams privalės surasti patys šeimininkai to zoologijos sodo ir tokios visai liūdnos nutraukytės įkeltos, jeigu taip pat norite pasižiūrėti.

Реклама. Užsikimšusi si kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Kristupas, jūs tokia įdomesnė istorija ir kaip žmogus, galima sakyti, nuo nulio iki prie 35 tūkstančių perėjo ir galimai netgi užsidirbs šią sumą. Ir pradėsiu nuo istorijos, kuri prasidėjo 2008-aisiais rūpjūtį. Tai žodžiu, vengras, toksai Gergo, ką tik buvo apsigyvenęs bendrabutyje Debrecene. Ir buvo labai karštai, jis nuėjo į netoliese esančią parduotuvę, ieškodama šalto gazuoto gėrimo. Šaldytuve tinkamiausias variantas jam buvo toksai Hell energetinis gėrimas, kurio jis iki tol nebuvo ragavęs. Ir jisai nusipirko tą gėrimą, jam patiko ir pradėjo jisai bandyti kitus tuos energetinius gėrimus. Ir įdomu tai, kad tuo metu, kaip jisai pats sakė, kad nebuvo labai daug didelio tų pasirinkimo, buvo mažai ir tų prekinių ženklų ir tiesiog skonių. Ir visi jam vienodi buvo, bet jam kažkaip patiko ir jisai pirko tą gėrimą vis daugiau ir daugiau. Ir jisai pradėjo juos kaupti tas tuščias skardinės tiesiog bendrabučio kambaryje. Ir vienu metu jisai turėjo tenais 15 tų skardinių susidėjęs, jos visos galbūt, žinote, yra spalvotas, dažniausiai tokios iššaukiančios, tikrai traukiančios akį, kad tu jas pirktum ir gertum, ir jam patiko, kaip jos atrodo tarpusavį. Ir jisai susimąstė, kad jisai pradės daryti kaip kambario dekoracijas. Ir visas tas nuo 15 skardinių perėjo iki 2000 skardinių. Ir būtent šiais metais jisai netgi pateko į Guinness'o rekordą pasiekė, būtent su tais 2000 skardinių. Tai jo idėja buvo iš įvairių šalių ir įvairių įdomių brandų susirinkti kuo daugiau įmanomų tų gėrimų ir kaupti tas skardines. Ir jisai, žinokit, susirinko tikrai tokių įvairių ir labai netgi keistų vardinių. Pavyzdžiui, Michael Jackson Mystery serijos buvo energetinis gėrimas iš 1990-ųjų. Taip pat jisai japonišką energinį gėrimą nusipirko Alien, kuris buvo parduodamas net neskardinėje stikliniame butelyje. Ir panašiai, tai jisai prisirinko tokių įvairių egzempliorių, susirinko jų tą 2000 tų skardinių, pasidarė tokio kaip ir sieną iš jų ir, žinokit, užpatentavo, galima sakyti, gavo Guinness'o rekordą ir dabar ta jo kolekcija yra verta maždaug nuo 10 iki 35 tūkstančių eurų. Netgi dar būtų didesnė, jeigu jis tenais kažkaip turbūt dar pridėtų, dar kaip nors pareklamuotų. Žodžiu, tikrai žmogus nuo nulio, nuo tiesiog idėjos, nuo visiškai gerimuko tiesiog perėjo ir padarė kažką įdomaus ir taip žiūrėkit ir išgarsėjo pasaulyje. Tai čia tokia jokinga žinutė jums šį rytą, o dabar grįžtam atgal prie muzikos.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vokietija sekmadienį paskelbė apie naują daugiau nei 1 milijardo ir 300 tūkstančių eurų vertės paramos paketą Ukrainai, apimantį lėšas dronams, perėmėjams ir paramą energetikos sektoriui. Apie šį paketą bendroje spaudos konferencijoje Kyve pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Zelenskis teigia, kad šį paketą įtrauktas skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gamybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais atakos dronais. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos 400-500 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, sekmadienį sakė švietimo ministras, pridūręs, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonė prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Europos Sąjungos prekybos komisaras ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur 2 dienas trunkančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. Europos Sąjungos sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgiu, kad apgintų bloko įmonės nuo jų jos nuomonė nesažiningos konkurencijos svarbiausiuose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. Europos Sąjungos ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį įvykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje prezidiume. Rinkimai vyko po 4 metus, trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 95 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10:03, kitos žinios lygiai 12:00.
0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas. Surytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

išvežiojame jau į paskutinę ryto skylę valandžiukę, per ją turėsime orų prognozę ir galimybę laimėti du bilietus į Dead Town. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau, o dabar smagu, kad klausotės radijo kelyje. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių pastebėjimų iš įvykių kelyje, mane galite informuoti numeriu 0611 2000, o mes keliam toliau su muzika. This isn't

0: reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien gali šiek tiek būti debesuota ir palynoti, temperatūra pakils iki 18 laipsnių šilumos. Ir antradienį bei trečiadienį bus labai panašus oras ir gebi dienas šiek tiek bus ir apsiniaukę ir palynoti gali. Pajūryje temperatūra kils iki 15, o dienomis kitose rajonuose iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio ir visur debesuota.

Reklama. Mūsų šios savaitės draugai Dead Town'as sako, kad kiekvieną spalį pabundantis naujam sezonui jų parkas jau yra atidarytas, jau galite tenais vykti. Ir tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik savo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai, bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi savo kambariai, o per mišką driekės net 2,5 km ilgio takas. Tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vien už uždarų durų kambarių ir jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje. Tikrai jūs ir pavaikys, ir pagaisins, iš kojo krūmo galbūt išleisi, tikrai bus įdomu apsilankyti. Ir dar jie naujieną turi, kad šiais metais anksčiau veikusi psichiatrinė ligoninė dingo, joje vietoje atsirado Hollywoodas. Yra naujas kambarys, kuriame ten bus raudonas kilimas, bet kiek kitoks Hollywoodas tikrai neprimins turbūt to tradicinio, o bus šiek tiek kraupokas. Pasikeitė ir pats miestelis, atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei programų ir dar viena išskirtinė Dead Town dalis yra menas. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių, o dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Kaip ir minėjau, jau parkas yra atidarytas, galite tenais nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietai yra randami deadtown.lt ir taip pat bilietai yra ir dovanojami mūsų jums šiandien viskas, ką jums reikia padaryti. Tai žinote, mobiliosios linijas mūsų taip pat ir galite Facebook'e, Instagram'e rasti tikrai kontaktą. Ir ką jums reikia padaryti, tai man parašyti kraupę istoriją. Gal kažkas buvo jums kažką tai tenais sumastęs, išgazdinęs. Tikrai būdavo, kai būdavo maži, nežinau kaip jūs, bet būdavo koks nors lauželis tenais, miške sėdint, galbūt su draugais kokiais arba šiaip tėvai nusprendžia tave pagalbėti. Ir pradeda pasakyti kokią nors kraupę istoriją, kur ten paskiau jau atrodo tą zefyrą valgai ir na, drebo rankos nebenori įtmiegoti į palapinę kokią nors. Tai vat, jeigu tik turite kažką tokią istoriją, būtinai man parašykite ir paskiau paskaitysiu mūsų klausytojams ir bus galimybė laimėti 2 bilietus į Dead Town.

0: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Radio Stotis.
1: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.
2: One, two.

0: Бытырия.
1: Йогиля.
2: Priminsiu, kad šią valandžiugę turite šansą laimėti du bilietus į Dead Town Parką, tai tikrai tenais pagazdins jūs smagiai, galėsite ir nueiti į 2,5 km žygiuką po siaubo parką ir panašiai. Ir prašiau jūsų atsiųsti kažkokias tai kraupias istorijas, galbūt ką vaikystėje darydavot ir kaip ten jum kas gaudavosi, kaip esate buvę išgazdinti. Tai labai fainu gavau, to jas ir paskaitysiu. Tai Aurimo sako, mano istorija paauglystėje būrėmės kortomis, kvietėm pikų damą. Viskas baigėsi tuo, kad išėjus į lauką priešais buvo apleistas namas ir visiems vaikams atrodė, kad tame name žiba akis. Kažkas į mus žiūri. Ir grįžus namo visur iš tamsos atrodo akis matosi kažkieno ir veidrodyje. Dvi dienas nelabai ėjo atsimenu miegoti, tikrai kažkaip buvom visi draugai paveikti. Tai štai pat prisigalvojo. Ir taip pat dar gavau žinutę tokia iš jūsų įdomesnė, kad kraupoka istorija nutiko irgi vaikystį vasarą. Gyvenom kaime ir būrelis vaikų vakarojame pas draugę. Netoli kiemo stovėjo aukštas medžiotojų namelis. Ten visi sulipom kopečiom, užsidegėm žvakių ir pasakojom baises istorijas. Sutemo, kaip ir laikas grįžt namo. Bet staiga pradėjom girdėti keistus garsus, urzgimus ir nutaikę momentą drebančiomis kojomis lipom iš namelio, bet kažkuris paslydom, o ten apačioje aptvare keulės purve buvo. Sukritom visi pas tas keulės, o kvapo baisumas tada į kojas ir su baisu dvoku namo. Aišku, sako, gavo nuo tėvų pilos už naktinėjimus, bet buvo labai smagu. Čia sako Daiva. Tai vat, labai smagus Džiaugiuosi, kad jums tokie nutikimai galbūt buvo tuo metu tikrai baisus. Dabar turbūt smagu prisiminti, tai laukiu ir daugiau. Numeriais 0611-4222 ir 0611-21000 ir pakraupinkim šiek tiek šią dieną.

reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

Reklama. Priminsiu, kad mūsų draugai Detaunas dovanoja bilietus į jų parką, kuris jau atsidarė spalio 2 dieną. Galite apsilankyti Detaunas, įveiks nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio bilietus galite rasti detaun.lt. Ir šiandien aš jūsų klausiau, kasgi buvo tokio baisaus, galbūt įvykę vaikystėje, kokių istorijų prisisakėt su draugais. Tai tikrai sulaukiu labai smagių tokių žinučių, sako, kad vaikystėje bandėm išsikviesti dvasių, bet nieko taip ir neįvyko, kiti sako, kad irgi visokių susirinkdavo, istorijų krupių papasakotavo, kiti, kaip ir skaičiau, kad buvo namelis susirinkę, tenais irgi kraupus garsai, tada krito nuo to namelio, slydo, bėgo, žodžiu, tikrai labai smagu, ir kad akis, na, šviečia, kaip ir sipasakoja tų istorijų, na, tikrai yra tokių nutikimų ir man buvę, tik tais, kad visokiose stovyklose, kur tenais apie jų aplink laužą sėdi visur medžiai ir paskui tie šešėliai, kiekvienas šešėlis paskui kaip kažkokia tai pabaisa atrodo. Tai aš sudėjau visus man parašysius į laimės ratą, jau jį išsukau ir norėčiau pasveikinti Aurimą, tai keliauja du bilietai Dead Town būtent jam, dar bus ir kitų dienų, kai turėsite galimybę laimėti bilietus su kitokiamis užduotėlėmis. Tai ačiū visiems už dalyvavimą ir apsilankykite dar kartelį priminsiu deadtown.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982630630. Internete www.aujama-kredit.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma savoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje.

0: nieko rimto.
1: Pabaigėme rytą kelyje, prasideda nieko rimto ir startuojame su tokia valandžiukė. Turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką verta šiandien žinoti iš pasaulio įdomybių ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Linkiu ir toliau pasilikti su manimi ir su radiju kelyje ir su keliais. Check me.

0: šifrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Statista.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Praeitą savaitę palepino, šią savaitę jau gausim šiek tiek to lietučio, tai ir šiandien bus debesuota, gali ir netikėtai šiek tiek palinoti, ir temperatūra pasieks 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat nedidelis lietutis, temperatūra sieks 15-20, pajūryje tik tais 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį labai panašiai kaip šiandien ir rytoj, vėlgi šiek tiek gali ir palinoti, vėjas visas dienas nebus stiprus, o temperatūra pajūryje sieks 14, o kitose rajonuose 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Eteryje Jogilė.
1: Jau prasidėjęs visur yra tas šiurpuliukų sezonais ir žinokit, net ne sezono metu yra kur pašiurpti. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėt panardyti Šveicarijoje, yra toksai ežeras, kuriame neriant narai 22-24 metrų gylyje gali šiek tiek labiau net negu išsigaisti, turbūt išsigaisti yra per silpnas tam žodis. Žodžiu, įdomu yra tai, kad buvo toksai filmas pavadinimu, to aš jums surasiu, Shock at the Lake, būtent tas toksai išgąstis ežere, čia prancūzijos. Išvertus iš prancūzų kalbos ir to filmo metu buvo naudota tokia kaip ir dekoracija, čia senas tikrai tas filmas ir liko nuo jos ryklys, milžiniškas, žinokit, 4 metrų ilgio ryklys. Ir tą ryklį jie sumastė tiesiog padėti į tą ežerą, įsivaizduokit, ežeras, tai na toksai drumzlinas visas, labai giliai tenais nuplaukus ir nunėrus nelabai kas matosi. Ir narai būna, kad įneria į tą ežerą, plaukia ir tame 22-24 metrų gylyje šast ir jiems išnyra tokie nasrai ryklio milžiniški prieš akis. Ir ten yra patalpinta labai didelė senovinė statula, kur tai vadinasi šį ryklys, kurio vardas yra Brius, tai vat Briusas ryklys gyvena tame ežere. Ir žinokit, atrodo tai tikrai kraupiai ir daug žmonių sako, kad jie tikrai nemenkai išsigando. Na, žinoma, kad ryklių ežeruose nebūna, bet kai tu nardai ir jisai labai yra tikroviškas. Ir jį pastebėti gali maždaug likus vienam arba pusantro metro iki jo nuplaukus. Tai realiai tu plaukiai po tą ežerą, nardai ir tada jau tiesiog prieš akis išvysti milžinišką ryklį. Tai žinokit, praplito dabar visa šitas yra labai internete ir kai kurie žmonės sako, kad labai jokinga, kiti sako, kad na visgi galbūt yra per baisu tokią milžinišką statulą palikti būtent tame ežere. Dabar, kadangi pakalbėjau apie ryklį, tai Danny Shark, No More Tears, keliauja į eterį.

0: Radio Stotis. Kedika.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietų

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi nusikelsime 2 metus atgal su Sabrina Carpenter. Tikrai dažnas vardas, dažnas ir jos dainos. Ir kasgi būtent įvyko šią dieną prieš tos 2 metus. Tai jinai ne tik tais buvo tuo metu labai dominuojanti Billboard Hot 100 sąraše, bet būtent šiandien jinai dominavo 1 metu su savo 3 dainomis. Tai yra Espresso, tikrai manau, žinote, kaip vasaros hitą. Jisai pasiekė 3 vietą Jungtinių Amerikos valstijų Hot 100 sąraše. Taip pat buvo ir Please ir tai tapo pirmuoju Sabrinos numeriu 1 būtent hitu Jungtinės Amerikos valstijose ir 3 kūrinys buvo Taste ir pakilo jisai iki 2 vietos. Ir kur čia yra dabar tas cinkelis, ko čia yra ypatinga, tai jinai pasiekė istorinį rezultatą. Būtent 2024 metais jį buvo pirmoji atlikėja, kuri 4 savaites iš eilės turėjo 3 dainas Billboard Global, tai visam pasauliniam 200 dainų sąraše, būtent top 10. Tai žodžiu 4 savaites top 10 sąraše dominavo jos 3 šitos mano išvardintos dainos. Ir jį tikrai galima sakyti, kad na, ta vasara, būtent 2024 metų, tikrai labai išpopuliarėjo, būtent su savo ir ta daina Espresso, kurios mes dabar ir skubame pasiklausyti.

0: Žodis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje vykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus. Vienas jų fiksuotas Vilniuje, kuomet viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjai pagrindinė religinė knyga Koranas. Kita Kaune, kai per musulmonų pamaldas prie Ramybės parke esančios mečetės įvyko atvyko baikeriai, kurie demonstravo kiaulės galvą, garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais. Kinijos prekybo ministerija šeštadienį likus mažiau nei savaitę iki Europos Sąjungos prekybos komisaras vizito Pekine pradėjo antidepingo tyrimą dėl plačiai naudojamos pramoninės cheminės medžiagos importo iš Europos Sąjungos. Pekino prekybos ministerijos atstovas spaudai teigia, kad Kinijos vidaus pramonė paprašė ištirti, ar iš Europos Sąjungos importuojamas pigus ponitrutolionas netvindo Kinijos rinkos ir nedaro žalos gamybai ir veiklai. Ši cheminė medžiaga naudojama dažų, vaistų ir pesticidų gamyboje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis ankštoms biokuro kainoms valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai iš miško kirtimo liekanos bus panaudodami trumpalaikiams sutartiniams aukcionuose spalio 5-9 dienomis, pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Prasidant 2026 metų Nobelio premijų sezonai medicinos premija, kurios laimėtojas ir laimėtojai bus paskelbti pirmadienį, prognozuojama turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Šešių Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai paeiliui bus skelbiami spalio 5-12 dienomis. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacijos apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusiuosius ir iš šalies emigravusius žmonės. Kaip teigiama pranešime, dėl šio incidento pradėtas tyrimas, tačiau įsilaužėliai dar nenustatyti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
2: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime. Jau dabar daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Fiksuoja, baigiant, baigiasi kaimėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozes, sporto naujienas bei rubrikas senas ir naujas. Priminsiu, kad taip pat iki 13 valandos turime ir ko paklausom. Jeigu tik turite kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje, tai brūkštelkit man numerį 0611-21000 ir aš pasistengsiu tą jūsų norą išpildyti. O mes keliaujam toliau su gera muzika. Likite kartu.

reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Радио 100 тысяч.

0: Radio 110. Chiudiamo.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien debesuota, galimas ir nedidelis lietutis, o temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį visiškai panašiai, nedidelis lietus tikrai galimas, vėjas nebus stiprus, temperatūra sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristau sporto naujienas. Patyręs traumą sekmadienio vakaro UEFA tautų lygos rungtynėse prieš Portugaliją, Norvegijos rinktinės puolėjas Erlingas Haalandas sukėlė nerimą Manchester City klubui. Startinėje sudėtyje dvikovo pradėjęs 26-erių futbolininkas 67-ąją minutę buvo priversas palikti aikštę. Kai gestys paprašė keitimo ir kurį laiką akivaizdžiai šlubavo, o vietoje jo pasirodė Londono Crystal Palace puolėjas Jorgenas Randas Larsenas. Lietuvos futbolo rinktiniai nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA tautų lygos D diviziono antroje grupėje. Azerbaidžane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi Lietuvos rinktiniai teko patirti pralaimėjimą 0-1. Lietuvos krepšinio lygoje be pralaimėjimų žengia Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelio komandą. Ši pergalė žalgiriečiams jau buvo 39-oji iš eilės, ir tai tapo ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Pergalė NBA pasirengimo cikle iškovojo Utah Jazz komanda, kuri išvykoje 109-97 įveikė Denverio Nuggets ekipą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

Senas naujas rubrikoje šiandien turime labai gražią, labai intymią ir labai romantišką dainą, tai yra Infinity. Ir jos autorius yra James Young. Pati daina išleista 2017-aisiais, tai ne taip jau ir seniai, bet visgi yra ir atnaujintas jos variantas ir tai labai įdomu ir kontrastinga bus pasižiūrėti. Pas James Young, tai yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, na, jo muzikoje dažnai susipina alternatyvus popsas, elektroninė muzika, R&B ir, na, tokia melancholiška labai gaunasi ta pati jo muzika ir jo dainos. Ką reiškia Infinity, tai čia kaip ir be begalybės yra, begalybė, aš tave mylėsiu be pabaigos ir tas Infinity čia ir reiškia meilę, kuriai dainos pasakotojas nenori nustatyti pabaigos, lyg būtų žmonės, kurie sako, aš tave taip mylėsiu, kad tiesiog nesibaigs niekada, jeigu tu esi mano žmogus, noriu, kad tai tęstųsi amžinai. Ir ši daina, kai ją išleido tais 2017-aisiais, nebuvo pasaulinis hitas, nebuvo jinai tokia labai populiari, nelabai kas jie tenais ir žinojo. Bet praėjo maždaug 5 metai, kažkas atkapsė tą dainą, patalpino TikTok'o platformoje ir va tada tai prasidėjo visas šios dainos bumas. TikTok'o platformoje tiesiog išplito begalybės, va būtent begalybė vaizdo įrašo su kelionėm, su žmonėm ir visi dėjo būtent tą Infinity garso takelį. Ir vėliau, žinoma, kad atsirado ir toksai Pretty Young remixiukas, pritaikytas labiau jau elektroninės muzikos mėgėjams. Dar grįšiu šiek tiek, kad žinokit pati daina, tai jinai tikrai pasiekė Billboard Global 200 sąraše 23 vietą, kitose šalyse irgi visai neblogai, Jungtinėje karalystėje 47 vietoje atsidūrė, taip pat Vokietijoje 11, Šveicarijoje 9, Prancūzijoje 19 ir surinko daugiau negu milijardą perklausų, o tas būtent atnaujintas remixiukas turi 47 milijonus, tai na, tikrai didelis skaičiai. Dabar mes ir pasiklausysim čia James Young Infinity atnaujintas variantas ir senesnis.

0: Rytis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacijos apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusiuosius ir iš šalies emigravusius žmonės. Kaip teigiama pranešime, dėl šio incidento pradėtas tyrimas, tačiau įsilaužėliai dar nenustatyti. Vyriausybė nurodė, kad jie įsibrovė į nacionalinį registrą po to, kai pirmai įsilaužė į Danijos įmonę, kuri turėjo teisėtą prieigą prie jo ir pridūrė, kad ši prieiga nebuvo blokuota. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį, likus mažiau nei savaitį iki Europos Sąjungos prekybos komisaras vizito Pekine, pradėjo antidempingo tyrimą dėl plačiai naudojamos pramoninės cheminės medžiagos importo iš Europos Sąjungos. Pekino prekybos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad Kinijos vidaus pramonė paprašė ištirti, ar iš Europos Sąjungos importuojamas toksai netvido Kinijos rinkos nedaro žalos gamybai ir veiklai. Ši cheminė medžiaga naudojama dažų vaistų ir pesticidų gamyboje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateikė 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekanos bus parduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis, pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta Karlui Desirotui, Peteriui Hagenmenui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir aptonogenetika. Pirmadienį paskelbė Nobelio komitetą Stokholme veikiančiame Karolio institute. Brazilijos politikas sekmadienį pareiškė esąs labai laimingas, kad pirmajame prezidentų rinkimų ture aplenkė dabartinį šalies vadovą Luisą Inácio Lula da Silva ir išreiškė įsitikinimą savo pergalę antrajame ture. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto. My eyes keep missing you, who's been kissing you?

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės... Žinojo poilsio skvere, kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt. Išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujo.

0: spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, o temperatūra pakils iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj ir trečiadienį irgi labai panašiai, šiek tiek nedidelis lietus, o temperatūra bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Mūsų draugai mes vilnius.lt rašo, kad šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre, Gedimino prospekte, vieno šalia kito vyro įvyko du priešingos krypties mitingai, atspindintis didėjančią visuomenės priešpriešą dėl šalies migracijos politikos ir Vinco Kudirkos aikštėje keli šimtai žmonių protestavo prieš masinę imigraciją. O kitoje gatvės pusėje daugiau nei šimto susirinkusių jų surengė kontraprotestą prieš rasizmą. Trečioji taiki akcija vyko Lukiškių aikštėje, kur nevyriausybinė organizacija kvietė diskutuoti apie migraciją. Per asmeninės šeimų patirtis ir sako, kad buvo sulaikyti du asmenys. Taip pat artėjantis šildymo sezonas Lietuvos gyventojams žada didesnės išlaidas. Šilumos tiekėjai prognozuoja 15-20% tarifų augimą, kurio nesumažins net palankios žiemos oro sąlygos. Ir pagrindinė to priežastis yra per metus daugiau nei pusantro karto pabrangęs biokuras ir nuo metų pradžios panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui. Dabar keliuosi į Klaipėdą ir Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietes, apdirbdamosios gamybos ir statybos. Taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose skelbia užimtumo tarnyba. Štai tokios žinios keliauja iš mūsų draugų Diena LT.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Aghile.
1: Šiandienas neformate turime Teina ir dainą CI kartu su Marshmello ir UK remixu. Ir tai yra labai įdomi daina, nes sena istorija prasidėjo nuo originalios Teinos versijos. Kągi reiškia tas CI, iš tų žodžius labai daug girdėsite dainoje. Ir tai, žinokit, iš albanų kalbos reiškia maždaug kaip jis arba toks kaip jis. Na, toksai kaip ir palyginimas. Ir dainoje Teina pasakoja apie santykių su vyru, kuris žadėjo, kad nebus toks kaip jos ankstesnis partneris, tačiau galiausiai pasielgė dar blogiau. Pagrindinė mintis yra labai paprasta. Tu sakai, kad nesi toks kaip jis, bet galiausiai mane įskaudinai taip pat. Ir būtent tenais ir sako tas jai, tai kaip jis. Ir toksai, na, dainoje jaučiamas ilgesys, sumišimas, jį klausė, ar jis dar apie ją galvoja, prisimena laikus, kai jie buvo kartu. Ir vėliau ta emocija perina labiau į tokį nusivylimą ir pyktį, nes jinai supranta, kad tie jo pažadai buvo melas, kuriuo jinai tikėjo. Ir kas yra įdomaus, kad, na, buvo išleista originali versija prieš 2 metus birželį, bet vėliau rugpjūčio mėnesį būtent Marshmello kartu su UK remixu padarė tą tokį, na, vat kaip UK padarė tą remixiuką. Ir tas remixas labai išpopuliarėjo ir padėjo netgi jai labiau tokį tarptautinį elektroninės pop muzikos skambesį gauti ir tą kitą rinką išeit. Pati daina tikrai pasisekusi, jinai Shazam pasaulio reitingo top 10 buvo, Šveicarija Joje užėmė 4 vietą, Graikijoje 2, Austrijoje 28 ir Spotify'oje būtent tas remixiukas turi daugiau nei 140 milijonų perklausų. Tai štai va. Ir jeigu dinuosite kartu su ta daina, tas pagrindinis žodžius CI, tai žiūrėkit, jau mokėsite, galima sakyti, albaniškai pasakyti vieną frazę.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacija apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusius ir iš šalies emigravusius žmonės. Vyriausybė nurodė, kad jie įsibrovė į nacionalinį registrą po to, kai pirmą įsilaužė į Danijos įmonę, kuri turėjo teisėtą prieigą prie jo ir pridūrė, kad ši prieiga nebuvo blokuota. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas pirmadienį įspėjo, kad šaliai kyla pavojus būti įtraukta į konfliktą su Rusija, daugėjant Maskvos nurodymų vykdomų hibridinių atakų. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas parlamentarams pareiškė, kad nepaskelbtas Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją bei jo sąjungininkės toliau aštrėja ir įgyjo naują pavojingesnį pobūdį. Be kitų incidentų, kaip paminėtas buvo ir rugpjūtį Leipcigo oro uoste įvykdytas bandymas surengti išpuolį sprogmenų perkrautų dronų. Pagrindiniais įtariamaisiais dėl to laikomi Rusijos agentai. Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojo čekiukų byloje pirmadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip pranešė teisės sauga jam pateikti įtarimai dėl piknaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Skelbiama, kad 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose įvertindamas galimai tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui ir mobiliojo ryšio paslaugoms. Šį metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta Karlui Deiserotui, Peteriui Hagenmenui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Pirmadienį paskelbė Nobelio komitetą Stokholme veikiančiame Karolio institute. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radijo stotis.

0: Radio 110.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Take me higher. Don't let go. Electric fire.
2: Get LT.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes kalbam apie vokiečių kilmės iš Štutgarto kilusi didžėjų Sean Finn. Jis savo muziką pradėjo kurti 2015 metais, beje yra netgi keli šio vardo turėtojai. Taigi Seanas Finnas, netgi du jie bazuojasi Vokietijoje, tačiau kalbėkime apie šiek tiek jaunesnį Seaną, kuris bazuojasi ties muzikos produkcija ir labiau žinomas dėl savo žymiųjų coverių Summer Days ir Do You Think I'm Sexy netrukus nuskambės mūsų etryje. Beje, jam pavyko prasibrauti į Jungtinių Valstijų klubinės ir šokių muzikos topus, jie su savo kūriniais yra užėmęs ir 6, 8, 22 vietą. Tiek 2015, 17, 19 metais. Pastaruoju metu jis ir toliau kūrė sėkmingą muziką, o taip pat kolaboruojasi ir su Benny Benassi, Sebastian Ingrosso, Eric Pritz ir kitais atlikėjais. Taigi, jūsų dėmesiu Sean Finn, Summer Days ir Do You Think I'm Sexy?

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sveiki visi radijo kelyje, bičiuliai ir klausytojai, sugrįžtu pas jūs po visų savaitgalio linksmybių, galbūt ir poilsių, na priklauso, kaip jūs jau tą savaitgalį laiką praleidote. Čia aš, Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos, dar vienoje ir jau naujoje piko valandos laidoje. Na, bent jau šios savaitės naujoje laidoje, kadangi pirmąjį kartą čia šią savaitę su jumis sveikinusi, tikiuosi tikrai visi gerai pasilsėjote, su gera energija kibote į naujos savaitės darbus, jaučiatės gerai, o tikiuosi su ta gera savijauta mes ir galėsime tikrai tą laidą pradėti. Piko valandoje, kaip ir tikriausiai daugelis žinote, didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, visoms didžiausioms šių dviejų miestų aktualijoms. 0611-2100 šiuo bendruoju telefonu galite skambinti, palikite balso žinutę, jeigu nepavyksta prisiskambinti, visgi dirbame per dvi radijos stotis, kartais tiesiog fiziškai nepavyksta pakelti ragelio, tad būtinai jūsų balsų žinutės perklausysim. Paprasta žinutė taip pat yra galima, ją perskaitysime ir mūsų Facebook'e. Balsų žinutės ir paprastos žinutės yra priimamos, tad tikrai

0: nesunku ir visos galimybės yra atviros su mumis vienaip ar kitaip susisiekti ir tą informaciją pranešti, jog mes vėliau galėtume ją pasidalinti. Taip, toliau žiūrint į šią programą, kasgi mūsų čia laukia visai neužilgo, pakalbėsime šiek tiek ir apie ateinančių dienų orus. Įpusėjus šiai laidai turėsime tiksliau šiai valandai turėsime rubriką išleistą šiandien, ten pasižvalgysime į kokią nors labai jau populiarią dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio penktą dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Tad manau, jau vieną dainą mes tikrai išsirinksime, nu, jeigu dabar pažvelgtume į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, čia dvi didžiausios aktualijos jau dabar krito į akis. Turime pranešimų, jog prie Senukų proficentro Savanorių prospekte Vilniuje garantuota fotosesija, taip pat ir Oslo gatvėje prie vakarinio aplinkelio nuo Gariūnų gatvės važiuojant. Čia irgi jūsų įprastoje vietoje tikrai lauks radaras. Tad kol kas iš čia turime žinių tik tiek ir tikrai dvi labai čia svarbios žinios yra. Klaipėdos pranešimus, na, čia tikrai labai nedaug, net nelabai yra ką ir išskirti, vos čia Tilžės gatvė link Jakų žiedo pasispaudžia apie prabangias fotosesijas, taip pat turiu vieną žinę, Girulių plente, tarp antrosios Melnragės važiuojant ir tarp Lideikio gatvės, taip pat įprastoje vietoje, tikrai klaipėdiečiai čia irgi fotosesija pasitiks, tad reikia važiuoti saugiai ir, na, saugoti save. Ir kitus, tad bičiuliai, kol kas iš manęs tiek, palinkėsiu jums ir toliau tęsti puikiai šią pirmadienio popietę su Radiju kelyje, o dabar trumputė reklaminė pauzė.
1: Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Radio Stages. Kilia.
1: Lietuvoje 21 minutė po 15 valandos metas pažvelgti į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, vakarinės rajonas, kai kur gūsiai, nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Klaipėdoje debesuota ir 15, Vilniuje taip pat debesuota ir 14 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis Kilija.

0: Bičiuliai, metas trumpai apžvelgti situaciją, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, jau šiek tiek daugiau informacijos surinkome, tad gal šį kartą taip nestandartiškai pradėsiu nuo Klaipėdos, Klaipėdoje Girulių plente, tarp antrosios Melnragės ir tarp Lideikio gatvės važiuojant, čia sutiksime tikrai radarą, tad būkite atsargus ir neskubėkite, jakų žiedas toliau tik iš Tilžės gatvės atvažiuojant iki jakų žiedo, čia didžiai daugiausia problemų kelia, na, toliau ties Baltijos prospektu, ties Banginio žiedu ir ties Baltijos žiedu. Kol kas kelias yra ramus, Tilžės gatvėje čia bent jau ties susikirtimus, o Šilutės plentu taip pat nieko per daug nesimato. Herkaus Manto gatvė taip pat panašu, kad švari, Liepų gatvėje irgi didesnių problemų nėra. Tad, na, bent jau dabar galime tikrai teikti, kad Klaipėda yra rami. O jeigu nuvyksime pasižvalgyti į Vilnių, čia matėme jau laidos pradžioje dvi prabangias fotosesijas vakarinėme aplinkelyje ties, na, Oslo gatvėje ties vakariniu aplinkeliu, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės įprastoje vietoje, Savanorių prospekte prie Senukų proficentro, čia taip pat jūsų dar viena fotosesija lauks. Na, o iš kitų vietų bandau dar filtruotis pranešimus Vilniuje, bet panašu, kad kitur radarų nėra, bet yra ir kitų dalykų, apie kuriuos reikėtų pakalbėti. Pavyzdžiui, eismo įvykiai Jakšto gatvėje ties Beatričios gatvė, Žaliųjų ežerų gatvėje 95 ir vakarinėme aplinkelyje ties Helsingio gatve turime eismo įvykius. O toliau, kalbant apie spūstis, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, važiuojant iš centro. Tačiau turime ir spūstis šiose vietose. Jeigu žinote ir daugiau aktualių vietų, praneškite jas mums mūsų telefonu 06112100 žinute, arba skambučiu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę, tikrai ją perklausysime ir nuvykite į Facebooką, jį mes taip pat turime, žinutę skaitome ir jeigu dar atsiųstumėte balso pranešimą, tikrai be problemų mes jį, na, galbūt neištransliuosime eteryje, bet tikrai perklausysiu, užsirašysiu ir galėsiu jūsų balsu turbūt dar aiškiau suprasti, kur, kaip ir kas vyksta Vilniuje ar Klaipėdoje. Trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, na ir visai neužilgo pakalbėsime apie kokią nors tikrai labai populiarią dainą, kuri buvo išleista būtent spalio 5 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visą tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: internetu. Radijas kelyje.lt. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Šiandien pasižvalgykime į kokią nors labai jau populiarią dainą arba pabandykime tokią surasti, kuri buvo išleista būtent šią spalio 5 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Na, o tokią šiandien mes išsirinkome. Ir tai yra Queen Crazy Little Thing Called Love. Tai 79-aisiais išleistas singlas iš albumo The Game. Freddie Mercury šią dainą parašė Münchene, viešėdamas viešbutyje ir pasakojo, kad ją sukūrė labai greitai. Maždaug per 10 minučių. Įkvėpimui sėmėsi iš 60-mečio rock'n'rollo ir ypač Elvio Preslio muzikos. Todėl kūrinys tapo savotišką Queen duoklę ankstyvajam rock'n'rollui. Jungtinėse valstijose daina tapo didžiuliu hitu. Billboard Hot 100 tope viršūnė išsilaikė 4 savaitės. Jungtinėje karalystėje ji pasiekė antrąją vietą ir tai buvo pirmasis Queen singlas užkopęs į pirmąją Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 vietą. Įdomu tai, kad Freddie Mercury pats atliko pagrindinę gitaros partiją rašant dainą, nors tuo metu grupės gitaristas Brianas Mayus buvo pagrindinis grupės gitaristas. Daina greitai tapo nuolatinė Queen koncertų programos dalimi ir buvo atliekama beveik visuose svarbiausiose grupės pasirodymuose. Crazy Little Thing Called Love taip pat padėjo albumui The Game tapti vienu sėkmingiausiu Queen albumu ir Jungtinėse valstijose ir iki šiol išlieka viena labiausiai atpažįstamų grupės dainų. Tad ir pažiūrėkime į šią labiausiai atpažįstamą Queen dainą ir tai yra Crazy Little Thing Called Love.

mažiau nei 10 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Ne tik sužinosime, kas vyksta Vilniaus ar Klaipėdos keliuose, bet ir bendrai žinias iš Lietuvos ar viso pasaulio. Taip, o dabar metas šiek tiek plačiau dar sykį apžvelgti Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijas. Toliau galite mums dalinti savo žinias 0611 21 000, žinutę arba skambučiu, palikite balsą žinutę, jeigu negalime ragelio pakelti, taip pat ir Facebook'e, Messenger'yje informuokite mus. O dabar, kas matosi Vilniuje, Vilniuje vis dar tos pačios garantuotos dvi prabangios fotosesijos, viena prie Senukų proficentro, na, o kita Oslo gatvėje prie pat vakarinio aplinkelio nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant, ten tikrai radarą sutiksite. Na, o toliau stebint, kas vyksta Vilniuje eismo įvykių. Turime Jakšto gatvė ties Beatričios gatve, Žalių ežerų gatvė 95 ir Pušų gatvėje, tiksliau Vytauto gatvė ties Pušų gatve. Žiūrime toliau spūstis Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Ta tiek žinių iš Vilniaus, pasižvalgykime ir į Klaipėdą. Klaipėdoje matėme prabangę fotosesiją Girulių plente ir vis dar yra tarp antrosios Melnragės ir tarp Lideikio gatvės, čia tikrai tą įsitaisiusią fotosesiją jūs pamatysite. Na, o toliau stebint situaciją, bendrai Klaipėdoje iš eismo judėjimo tikrai didesnių problemų čia nesimato. Jau net ir Jakų žiedas ir iš Tilžės gatvės yra atsilaisvenęs ir vairuotojai pravažiuoja tikrai neblogai, tad iš Klaipėdos, na, galime tik gerų naujienų parsivežti, tad tikiuosi, kad bet kuriuo atveju jūs jaučiatės gerai, o kai esate su radiju kelyje, tai manau, na, jeigu galbūt šiek tiek liūdniau jaučiatės tą pirmadienį, tos darbus pradėję, nors jau ir keliaujate į tų darbų pabaigą, vis tiek radijas kelyje bent kažkiek tą nuotaiką pagerina. Toliau tęsime gerą muziką ir tai yra Ba ir Judesys. Neužilgo 16 valandos žinias.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rūdininkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji šalis jos įsikurs Rūdininkų poligone, Šalčininkų rajone. Pastaruoju metu pasigirdo abejonių, ar visa brigada laiku bus dislokuota, mat Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą. Vokietijos žvalgybos tarnybos pirmadienį įspėjo, kad Kinijos aukštųjų technologijų gaminiai gali kelti grėsmę saugumui, nes yra galimybė, kad duomenys bus renkami ir perduodami valstybinėms institucijoms. Vokietijoje didėja susirūpinimas dėl grėsmės, kylančios dėl pernelyg didelio priklausomumo nuo kiniškų technologijų, nes auga įvairios įrangos nuo elektrinių transporto priemonių iki robotų dulkių siurblių pardavimai. Pasak jo, surinkti duomenys galėtų būti perduodami valstybinėms institucijoms, o tai keltų riziką kai skaitant galima visų produktų išjungimą. Juodojoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti, pirmadienį pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežasties institucija nenurodė. Gynybos ministerija neatsakė į naujienų agentūros AFP paklausimą, ar laivas galėjo būti atakuotas dronu. Trakų rajono meras liberalas Andrius Šatevičius sako nesutinkantis su jam teisėsaugos pateiktais įtarimais čekiukų byloje. Jis teigė 2024 gruodį kreipęsis į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, prašydamas pateikti 2019-2023 metų tarybos nario veiklos išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas. Jo teigimu rugsėjo 11-osios savivaldybės administracijos tarnybinėme pranešime nurodyta, kad apskaitoje buvo supainioti tarybos narių išlaidas pagrindžiantis dokumentai, jo ataskaitos buvo koreguotos, o prie jų galėjo būti pridėta su mero išlaidomis nesusijusių dokumentų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
0: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rastas.

Sugrįžtu pas jūs visi mūsų bičiuliai, pasisveikinsiu su tais, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė smaku ir dėl tų, kurie galbūt jau nuo pačio ryto yra su mumis ir su mumis neatsisveikina. Čia toliau aš Daumantas su jumis būsiu piko valandos programoje iki pat 19 valandos, žinoma ir... Prie to paties stengsimės čia didžiausią dėmesį skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams, didžiausiams aktualijoms, tokioms kaip eismo įvykiai, spūstys, prabangios fotosesijos arba tie dalykai, kurie ant trijų kojų gali jūsų laukti keliuose, tad neįsijauskite, neskubėkite ir tikrai mažiau šansų bus tas savo nuotaikas pasigadinti. Informuokite mus visos laidos metu 0611 21 000 telefonu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, Nepatingėkite, palikite balso žinutę, dirbame per dvi radijo stotis, tad kartais tiesiog fiziškai nepavyksta to ragelio pakelti, arba tiesiog parašykite paprastą žinutę, taip pat susisiekite su mumis ir mūsų messengeryje Facebook'e. Taip, o kas šią valandą dar jūsų laukia, girdėsite visai neužilgo ne tik kelių naujienas, bet ir automobilių pasaulio žinias, na maždaug už kokių gerų 5 minučių. Toliau dar įpusėjus šiai valandai girdėsime rubriką Pilam į baką, pažiūrėsime, kurgi galima įsipilti į baką pigiau, visose trijose miestuose susijungsime į Vilnių, Klaipėdą ir Kauną, pasakysime po 3 pigiausias degalines kiekviename mieste, kur galima įsipilti tiek dyzelio, tiek dyzelino, tiek ir benzino ir jau tada pasilyginsime, kuriamegi mieste bendrai paėmus visas degalines įmanomas, kurgi tie degalai yra pigiausi. Taip, na, o dabar jeigu pasižvalgytume... Kokiųgi žinių turime iš Vilniaus kelių, na ir bandau dabar filtruotis pavyzdžiui Vilniaus pranešimus, kurgi prabangių fotosesijų vis dar būtų galima sutikti, vis dar savanorių prospekte prie senukų proficentro tikrai radaras jūsų laukia, tas pats ir vakarinėme aplinkelyje, na Oslo gatvėje čia pat prie vakarinio aplinkelio, pasisaugokite, neskubėkite arba kils problemų. Daugiau naujų žinių apie radarus matyti netenka, pažvelkime į eismo įvykius, na o eismo įvykių mes turime. Jakšto gatvė ties Beatričės gatve, kol kas tik tai vienintelis ir yra fiksuojamas. Toliau, jeigu pažvelgsime į spūstis, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės ir sankryžos iš centro važiuojant, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Šitrigailos gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro ir Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno gatvės. Tiek žinių kol kas, na jau spūsčių tikrai pradeda Vilniuje darytis, bet tragedijos, manau, tikrai iš to daryti negalime. Klaipėda, ką mums sako, jakų žiedas jau pradeda po truputėlį spaustis iš Šilutės kelio, šiek tiek iš Vilniaus plento Tilžės gatvės, čia gali kilti problemų toliau nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo Šilutės plentas, aplink Akropolį dar, na, nepanašu, kad čia būtų didelių pasispaudimų, bet jau nuo Danės upės važiuojant link Šiaurės prospekto Liepų gatvė kilo problemų ir jau eismas pradeda lėtėti Liepų gatvėje, na, nu, taip pat nuo Danės upės jau pradedant važiuoti į Gindulių pusę. Taip, vis dar tas pas radaras jūsų laukia Girulių plente, važiuojant tarp Lideikio gatvės ir tarp antrosios Melnragės, tad čia irgi savo greičio reikia prižiūrėti ir tiek tų žinių. Turiu kol kas, kviečiu toliau likti su radiju kelyje, įsivažiavome jau tikrai į 16 valandą ir tikrai programoje turėsime ką nuveikti. Tad geras laikas su radiju kelyje tęsiasi toliau.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, kaip ir girdėjote, atėjo metas truputėlį pakalbėti apie automobilius, na bet vis tiek, mes piko valandoje didžiausią dėmesį skiriame Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tad iš tikro ne per seniausiai išnekėjau būtent Vilniaus stotyje, dabar esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, bet gavau net tris balso pranešimus, kol šnekėjau Vilniaus stotyje iš Kauno vairuotojų. Tad taip, du pranešimai keliauja nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus. Juozapavičiaus prospekte link Šančių važiuojant už geležinkelio tiltą. Trijų automobilių eismo įvykis taip pat sako, kad nusimato spūsčių. Ačiū Dimitrijui, taip pat dar vienas Dimitrijus pranešimas Prietilčio gatvėje prieš tiltą per Nemuną dviejų automobilių kontaktas ir prašo visų būti atsargiais, taip pat Dimitrijus. Ir na, viena tikrai garantuota prabangi fotosesija ir kita, na, ten jau automobilis, kurio viduje yra prabangi kamera. Tad Balto prospekte prie Šilo aikštelėje stovi sidabrinė Kia ir ten stebi iš automobilio perėję su prabangia kamera. Ačiū Andriu šią informaciją. Taip pat Darius paliko balso žinutę, primenu visiems, tikrai palikite balso žinutės, kol šneku pavyzdžiui, Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, čia sakau, kauniečiams tikrai labai pagelbėja, kuomet gali atsidaryti balso žinutę ir ją greitai užsirašyti. Taip, ką sako Darius Šilainiuose prie Maksimos, išvažiuojančius iš miesto link Sargėnų pusės, ten jūs stebi, tad, arba tiesiog šalia Šilainių turgaus arba Maksimos, vyksta prabangi fotosesija. Tad, sakykime taip, Šilainiuose prie Maksimos arba šalia Šilainių turgaus ir Maksimos ten tame tarpe turime prabangę fotosesiją. Ačiū Dariui, kaip tik, man atrodo, jau kurį laiką prašiau ten patvirtinimo, jeigu neklystu apie tą pačią vietą čia kalba eina, bet manau, kad taip, tad Šilainiuose prie Maksimos prabangi fotosesija. Būkite atsargus. Ir dabar galime jau vykti prie automobilių naujienų, tad nieko nelaukdamas pradėsiu jas jums sakyti. Paryžiaus parodos sensacija. Citroen atgaivina legendinį 2CV kaip įperkama elektromobilį. Prancūzijos gamintojas ruošiasi sugražinti istorinį bjaurųjį ančiuką. Naujasis elektrinis miesto automobilis mes iššūkį biudžetiniams elektromobiliams ir planuojama kainuos mažiau nei 15 tūkstančių eurų. Pasaulinėje automobilių pramonėje ryškėja nauja tendencija. Europos gamintojai vis dažniau atsigrėžia į savo istorinį paveldą, bandydami sukurti emocinį ryšį su pirkėjais elektromobilių eroje. Vakar Citroen dizaino vadovas Pieras Lenserkas socialiniuose tinkluose pasidalijo pirmaisiais paslaptingais eskizais, arba dar kitaip vadinamais teaseriais. Patvirtinamas tai, apie ką pramonės kuluaruose buvo kalbama jau kelis mėnesius. Paryžiaus automobilių parodoje, kuri duris atversiu kitą savaitę, prancūzai oficialiai pristatys visiškai naują elektrinio 2CV koncepciją. Alfa Romeo markės automobiliai visuomet buvo siejami su ryškiai raudona spalva, tačiau vienas iš vos 33 pagamintų Alfa Romeo 33 Stradale bus šios tradicijos priešingybė. Italai pristatė Perla Nera pagal individualų klientų užsakymą sukurtą egzempliorių, kurio išorėje dominuoja juoda spalva ir matinis anglies pluoštas. Gamintojas teigia, kad pirkėjas norėjo, kad automobilio išorėje neliktų jokių ryškių akcentų. Ratlankiai nudažyti juodai atsisakyta beveik visų išorinių užrašų ir ženklelių, o paliktos tik Alfa Romeo emblemos. Lies pluoštas nebuvo uždažytas, jo struktūra palikta matoma ir padengta matinė apsauginė danga. Dar prieš kiek daugiau nei dešimtmetį, daugiau nei pusė Europoje parduodamų naujų automobilių turėjo dyzelinius variklius. Dabar jų dalis susitraukė iki 7,3%. Per 8 šių metų mėnesius dyzelinį automobilį rinkosi maždaug kas 14 pirkėjas. Europos automobilių gamintojų asociacijos ACEA duomenimis nuo sausio iki rugpjūčio dyzelinių automobilių registracijų dalis palyginus su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu Europos Sąjungoje sumažėjo 18,6%. 2025-aisiais dyzeliai dar sudarė beveik 9,5% naujų automobilių rinkos. Skirtumas palyginti su dyzelinių variklių klestėjimo laikotarpiu milžiniškas. 2014-aisiais tokie automobiliai sudarė apie 53% visų naujų automobilių registracijų Europos Sąjungoje. Tiek apie automobilius ir visai neužilgo apie degalų kainas. Pakalbėsime rubrikoje Pilame į baką. Likite toliau su Radijų kelyje.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
6: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
7: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 35 minutės po 16, rubrika Pilam į baką. Dabar esame visi susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po 3 pigiausias degalines ir jau vėliau susilyginsime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais, kam auksas, kam sidabras ir kam bronza. Taip, bendrai vidutinė kuro kaina Lietuvoje, 95 benzinas šiuo metu sviruoja apie eurą 90 3 centus, o dyzelinas 2 eurai ir 24 centai. Nu, dabar pradėkime nuo Kauno benzino kainų. Euras 85, trečioje vietoje Regusos degalinė Marijampolės plentas 20, antroje vietoje taip pat euras 85 centai Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A ir pirma vieta euras 82 centai Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171. Dyzelinas Jozitos degalinėje Baltų prospekte 141A, čia trečia vieta 2 eurai ir 17 centų. Kainuos dyzelinas antroje vietoje taip pat 2 eurai ir 17 centų. Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60A. Ir pirma vieta 2 eurai ir 16 centų. Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171. Keliaujame dabar į Vilniaus pigiausias degalines, top 3 degalinės. Pradėkime vėl nuo benzino. Benzinas Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44, čia euras 83 centai trečioje vietoje, taip pat antra vieta, ta pati kaina euras 83, Baltic Petroleum degalinė Molėtų plentas 27A ir pirma vieta vėl euras 83 centai Baltic Petroleum degalinė Rinktinės gatvėje 59. Dyzelinas šiuo metu pigiausias yra šiuose trijose degalinėse Baltic Petroleum degalinė Rinktinės gatvėje 59, čia 2 eurai ir 17 centų, antroje vietoje 2 eurai ir 16 centų, Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125A ir pirma vieta 2 eurai ir 14 centų, Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44. Keliaujame į Klaipėdą, ką ji mums dabar pasiūlys, taip vėl pradėkime nuo benzino, trečia vieta euras 84 centai, Baltic Petroleum Tilžės gatvėje 90. Antra vieta, vėl euras 84 centai, vėl Baltic Petroleum, Šilutės plente 1 ir pirma vieta, vėl Baltic Petroleum, tik kita kaina, truputėlį euras 83 centai ir Liepų gatvė 79A, vėl Baltic Petroleum degalinė. Keliaujame į dyzelino kainas, čia visos trys vietos su ta pačia kaina, 2 eurai ir 17 centų ir visos Baltic Petroleum degalinės. Liepų gatvė 79A, Tilžės gatvėje 90 ir Šilutės plentas 1, tad tokios degalų kainos šiuo metu yra ir dabar galime pasilyginti, kurisgi miestas pasižymė pigiausiais degalais. Na, Klaipėda tiesiog nušluoja nuo vaizdo tiek Vilnių, tiek ir Kauną. Čia labai ryškiai kainos skiriasi, žiūrint na, tiek ir į dyzeliną, tiek ir į benziną. Tad auksas Klaipėdai. Sidabras neriškių skirtumų Vilniui ir vėl Kaune patys brangiausi degalai ima yra susėmus, na, paėmus visas degalines Lietuvoje. Na, ne tik Lietuvoje, bet tiesiog tuose trijose miestuose. Primenu, jeigu žinote vietų, kuriuose galima užsipilti pigiau, kadangi šios visos kainos yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote kažkokią vietą, kur dėl kažkokių priežasčių būtų galima gauti nuolaidą, pasidalinkite ir būtinai laidos eigoje pasakysiu tas pigesnės degalines. Beje, turiu žinutę dar iš Kauno vieną, nors tai yra tiesiog informacijos dar patvirtinimas, kad vis dar turime. Šilainiuose prie Šilainių turgavietės netoli turime prabangę fotosesiją. Tad taip, ten sakė, kad prie Maksimos ji yra ir jau po kokių gerų 20 minučių toliau tvirtina, kad ją dar ten turime. Tad ačiū visiems, kurie mums tą informaciją siunčia, o dabar rubrika Pilam į baką baigia savo darbus.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Реклама. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
3: Penkiolika minučių lieka iki 17 valandos. Toliau tęsiame piko valandos programą. Smagu, gera žinoti, kad esate su mumis. Taip pat smagu dėl daugelio, jeigu jums jau darbai atėjo į pabaigą ir tikrai galbūt tas pirmadienis tikiu, kad tikrai nemažai daliai žmonių yra šiek tiek sunkesnis nei, pavyzdžiui, ne antradienis, trečiadienis ir panašiai, po to savaitgalio gal visados šiek tiek sunkiau į tos darbus judėti, bet su radijo kelyje tikiu, kad tikrai yra tai padaryti lengviau. Artėjame po truputėlį jau prie tos didžiosios piko valandos nuo 17 iki 18 valandos, na, dar kitaip vadiname tai radaro valanda, nuo radaro valandoje laukiame jūsų dar aktyvesnių pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. 06 11 21 00 00. Rašykite, skambinkite, palikite balsų žinutę, jeigu prisiskambinti nepavyksta, ir tuomet tikrai žinosime, kad ne vieno jūsų pranešimo mes nepraleisime. Gerai, Oslo gatvėje Vilniuje pradėkime pranešimus važiuojant link Oslo gatvė, visai prie pat prie vakarinio aplinkelio įprastoje vietoje prabangi fotosesija. Vyksta Savanorių prospekte prie Profi centro, jau čia ilgas laikas, jokių žinių negauname iš šios vietos, tad panašu, kad prabangios fotosesijos čia jau kaip ir nebeturėtų būti. Iš kitų Vilniaus vietų taip pat jokių pranešimų nėra gaunama, jo kažkur radarą būtų galima sutikti, tad nukeliaukime dabar į kitas aktualijas, ir tai yra eismo įvykiai Vilniuje. Jakšto gatvė ties Beatričės gatve vis dar eismo įvykis yra aktyvus jau nuo pat ryto, toliau Savanorių žiede eismo įvykis ir toliau, na, daugiau žinių nėra, tad bet spuščių tikrai žinių apie jas turime. Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Žirmūnų gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės į centrą. Tad tokios žinios čia yra, dabar pasižvalgykime ir į Klaipėdos dalykus, na, o čia iš tikro iš Rimkų gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, čia gali tekti ties, na, link geležinkelio pervažą problemų turėti. Taip pat ir prie Retal Baltic Films, čia pramonės prospekte eismo įvykis yra įvykęs, Lipkių gatvė kol kas link statybininkų nesispaudžia, nuo Šilutės važiuojant link Jekų žiedo ir iš Tilžės gatvės čia gali kilti problemų, Šilutės plentas, na, čia galima skaiti nuo Litagros iki Banginio žiedo ir Dubysos gatvė taip pat iki Šilutės plento spaudžiasi, nuo Akropolio irgi iki Banginio žiedo spūstis, Minijos gatvė čia taip pat nuo Aglonos gatvės pusės važiuojant iki Baltijos prospekto problemų irgi kils, tad jau, na, Klaipėdoje yra. Visa Herkaus Manto gatvė, na, nėra čia, lyg būtų kokia baisis spūstis, bet tiesiog juda lėčiau. Toliau, kiek matome, nuo Danės upės važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto spūščių yra, taip pat ir jau Liepų gatvė eismas tikrai juda lėtai, nuo Danės upės važiuojant iki pat Gindulių, Maksimos, Lidlo arba tiesiog Dangaus gatvės pradžios. Taip, vis dar turime ir Girulių plente prabangę fotosesiją tarp antros didžiosios Melnragės ir Lideikio gatvės, tikrai garantuojame, kad čia problemų kils, jeigu važiuosite per greitai. Tad rinkite saugų greitį ir tų problemų neprisidarykite. Beveik 10 minučių lieka iki 17 valandos. Toliau likite su radijų kelyje ir tikiuosi, kad greitai tiek mes, tiek ir jūs aktyvuosite savo radarus.
2: Radio stotis. Kelyje.
4: Hey, this next record is what our party is all about.
5: I know.

0: link Muravos viduko arba iki Ašigalio viduko, čia taip pat automobiliai spaudžiasi, nuo Karmėlavos tas pats, į Klaipėdos pusę iš, norint išvažiuoti. Teks truputėlį
1: pastoviniuoti. Privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mylinais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi. Galinti iš

Ir viskas, tad kviečiu nuo kitos valandos jau atsiversti naują popieriaus lapą, aktyvuosime radarą ir norėsime pačių šviežiausių žinių. Bet jeigu kažką ir buvome sakę anksčiau, tai nesvarbu. Visos jūsų žinios bus svarbios ir jos galės virsti prizais 10 eurų kortelėmis kontraktais. Tad nuo pavinkėjo, kad žiogos 26 m. kavoje.

0: iostaties Kilija.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Craig Berta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Taip, sugrįžtame pas jūs, na, šiek tiek ilgiau užsibuvome Kauno radare, bet dabar jau metas ir jums pranešti svarbių žinių, kurias padėjote mums surinkti tiek jūs, su visa jūsų, žinoma, svarbiausia jūsų pagalba ir kiek turėsime žinių iš bendros surinktos informacijos, mes tai dabar ir pamatysime. Pirmasis radaras aktyvuojamas, kviečiame ir toliau dalintis jau po šių pranešimų mūsų bendruoju. Telefonu 0611-210-00 skambinkite, nepavyksta prisiskambinti, palikite žinutę, siųskite paprastą žinutę taip pat ir Facebook'e, galite su mumis susisiekti ir mus informuoti. Taip, na, o dabar kelsimės į Vilnių pasižvalgyti, ar dar kažkur turime. Pirma, juk, na, tradiciškai pradėsime nuo prabangių fotosesijų pranešimų, arba dar kitaip vadinamų radarų. Jau kurį laiką matėme vakarinėme aplinkelyje, čia ties Oslo gatvė, na, ir Oslo gatvė, taip, ties vakarinio aplinkeliu, vis dar radaras čia jūsų laukia, tad per daug neįsijauskite. Toliau savanorių prospekte, na ir čia prie MC degalinės, jokių pavojingų žinių nesimato ir toliau filtruojant pranešimus, na negaliu pasakyti, kad kažkur dar būtų, na, pavojų sutikti prabangę fotosesiją. Keliaujame į eismo įvykių skiltį, į Jakšto gatvėje ties Beatričės gatvė, jau čia labai ilgas laikas tas eismo įvykis yra fiksuojamas, tik tai dar vis neaišku, kas ten tokio yra įvykę. Toliau Ukmergės gatvė 297A ir tai kol kas yra viskas. Na, dabar žinokite spūstis, tai, na, mama mia, pasiruoškite paklausyti. Žirnių gatvė link Žirnių gatvės iš centro spūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės į centrą, Geležinė Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Salininkų, Kalvarijų gatvėje link Kareivių gatvės į centrą, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Kalvarijų gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos į centrą, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės nuo Verkių gatvės, Goštauto gatvėje link Vilniaus gatvės. Taip, tikrai netrūksta tų pranešimų. Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos, Geležinė Vilko gatvė link Ozo gatvės iš centro ir Geležinė Vilko gatvė link Ozo gatvės iš centro. Tad tai yra viskas, ką turime Vilniuje, nemažai spūsčių. Pasakėme, ką galėjome, dabar nukeliaukime dar ir į Klaipėdos pranešimus, pasifiltruokime juos, galime taip pat pradėti nuo prabangių fotosesijų, vis dar Girulių plente, tarp antrosios Melnragės ir čia tarp Lideikio gatvės važiuojant, įprastoje vietoje tikrai jūsų radaras lauks. Ties Senvagės mokykla, Kretingos gatvė eismo įvykis yra įvykęs ir ten taip pat tiek iš Klaipėdos gatvė link Kretingos ir Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės yra pasispaudusios. Jėkų gatvė iš visų pusių, iš Šilutės pusės, iš Baltijos prospekto, iš Kauno pusės, iš Tilžės gatvės taip pat, bet iš Sudmantų pusės kažkaip čia didesnių problemų vairuotojams nekyla. Šilutės plentas čia jau nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiasi, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, taip pat jau nuo Lakštučių gatvės jau spaudžiasi automobilį iki pat Baltijos prospekto, Baltijos prospekte ir ten viduryje Baltijos prospekto tarp Minijos gatvės ir tarp Baltijos žiedo. Yra sugedęs šviesoforas, būkite atsargus, truputėlį Šilutės plentas irgi link Tilžės gatvės yra pasispaudęs. Dabar jau Herkaus Manto gatvė. Na, čia Herkaus Manto gatvė kol kas turbūt problematiškiausia. Ties Studlendu važiuojant link Šiaurės prospekto, bet nieko per daug rimto. Čia nesimato. Liepų gatvė nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto. Čia kyla problemų truputėlį vairuotojams. Ir jau nuo Danės upės riedant iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Čia taip pat automobilių jau yra, nemažai įprasta ta eilutė. Kaip jau būtų keista, Lipkių gatvė, čia link statybininkų prospektų yra švari, nieko per daug čia nesimato, tad tiek tų žinių ir bus jau pusvalandis. Praėjo po 17 valandos, pamatysime ar dar spėsime sugrįžti į antrąjį radarą, tikimės, kad taip. Nuo iki to laiko kaupkite, siūskite mums pranešimus ir bet kuriuo atveju mes juos kažkada pranešime. Dabar jūsų laukia reklaminė pauzė, vėliau vėl gera muzika ir sugrįšime po pertraukos vėl pas jūs.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Be problemų spėjame į paskutinį radarą, lieka 18 minučių iki 18 valandos, štai kokie gražūs čia skaičiai, pamatysime ar tokie pat gražūs Vilniaus ir Klaipėdos keliai, kokie čia dabar skaičiukai mums gavosi, taip, Vilniaus ir Klaipėda dabar bus apžvelgti, bet kviečiu ir toliau dalinti savo žiniomis, tai paskutinysis radaras, bet ir po radaro tikrai, kuomet jau turėsime laiko, sutvarkysime visus reikalus Kaune, atvyksime čia ir jums pasakysime svarbių žinių. Bet taip, dabar tuomet vyksime į Vilnių 06112100. Šiuo numeriu mus informuokite, skambinkite, nepavyksta prisiskambinti, galite iš karto balso žinutę palikti, labai to jūsų prašome, daug informacijos taip ir surenkame ir žinutės galite siųsti į mūsų Facebooką, Messengerį, radijas kelyje ir balso žinutę dar galite atsiųsti. Gerai, keliaujame į Vilnių, vakarinis aplinkelis Tiesozo gatve, vis dar radaras jūsų laukia atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės, kantrybės turėkite. Taip, ką mes dar čia galime pamatyti, na vis dar bandau filtruoti pranešimus, ar kažkur galbūt netyčia kažkas bus parašęs iš jūsų, jog turime radarą, bet ne, Vilniuje daugiau radarų nematyti. Bet eismo įvykių yra matyti vis dar aktyvus eismo įvykis jau kuris laikas. Jakšto gatvė ties Beatričės gatvė ir Ukmergės gatvėje 297. A, eismo įvykiai. Atsiprašau, spūstis, jau spūšių yra tikrai mažiau. Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro važiuojant Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, toliau Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, toliau Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Goštauto gatvė link Vilniaus gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Tad tiek čia žinių yra iš Vilniaus, jau tikrai informacijos mažėja, panašu, kad ir spūšių turėtų tikrai, na, tuo, su tuo koreliuojant mažėti. Pažvelkime į Klaipėdą, čia situacija taip pat gerėja, Jakų žiedas dabar tik iš Tilžės gatvės vosos pasispaudžia, jau čia ir nuo depo link Banginio žiedo nebedaug tų pasispaudimų belikė, truputėlį dar nuo Akropolio važiuojant iki Banginio, iki Baltijos žiedo, vis dar Minijos gatvėje atvažiuojant čia nuo Aglonos gatvės pusės link Baltijos prospekto lengvų problemų vairuotojams kyla, na Liepų gatvėje, čia dabar jau nuo Dienovidžio gatvės, bet iki pat Dangaus gatvės pabaigos važiuojant iki pat nesančio Rimi supermarketo. Pastoviniuoti tekstą, na, dar negaliu sakyti, kad Liepų gatvėje reikalai visi yra išsisprendę, bet žinokite, visur kitur, Klaipėda čia geras žinias jums siunčia. Gerai, dar keletą vietų jau tenka pamatyti, nuo Klaipėdos gatvės važiuojant iki Kretingos gatvės, toliau nuo Kretingos gatvės, čia maždaug nuo Senvagės mokyklos dar spūsti turime iki Klaipėdos gatvės iki ten esančio žiedo ir Girulių plente vis dar prabangi fotosesija tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės įprastoje vietoje klaipėdiečiai tikrai turėtų žinoti, kur ten jos tikėtis, tad prilėtiname, neskubame ir savo nuotaikos šį pirmadienio vakarą nesigadiname. 14 minučių lieka iki 18 valandos, girdėsite, na jau ganėtinai neužilgo paskutinėsias pirmadienio žinias, vėliau keliaujant dar iki tos valandos. Pradžioje girdėsime dar daugiau jūsų pasidalintų Vilniaus Klaipėdos kelių naujienų, apie orus dar pašnekėsime ir žinoma turėsime rubriką Billboard Hot 100, kaip žinote, tai na, turbūt daugelį žinote, kad tai yra vienas garsiausių pasaulio topų, tad mes jį ir apžvelgsime, pažiūrėsime į tris populiariausias dainas, na, turbūt būtų galima skaityti pasaulyje šiuo metu. Tad atsisveikinu radare, toliau siųskite pranešimus ir likite su radijų kelyje.
0: Radijas kelyje.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
1: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.

0: Naktis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų pirmadienio radijo kelyje žinių. Graikijos sostinėje Atėnuose pirmadienį besilankantis prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis prieštaravimo tarp Europos Sąjungos rytinių ir pietinių sienų apsaugos. Anot jo, pastaruoju metu Baltijos valstybėse Lenkijoje fiksuojami dronai, kontrabandiniai balionai, neteisėta migracija reikalauja sprendimų, kurie būtų įgyvendinami bendrijos lygmeniu. Graikijos ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis pritarė, kad arti Rusijos karo Ukrainoje esančios Baltijos valstybės supranta specifinius iššūkius, su kuriais susiduria Atėnai. Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis teigia dar negalys pasakyti, kiek laiko dar vyks vykstančiųjų iš Lietuvos į Lenkiją patikra. Anot jo, pagrindinis veiksnys sprendžiant dėl sienos kontrolės yra didėjantis bandymų nelegaliai kirsti sieną skaičius. Spalio 1-ąją Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos teigimu, šią priemonę siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie maro atvejį Rusijos laboratorijoje, tačiau pabrėžė, jog tai nėra priežastis nerimauti. Tuo metu Rusijos pareigūnai sumenkino pranešimus apie Sibire nuo maro mirusio laboratorijos specialistę, teigdami, kad situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios ligos pėdsakų neaptiko. Nerimą sukėlė penktadienio pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srities marą trinėjančiame institute dirbo. Pusė 28-erių Darija Šipilova mirė nuo maro. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį neatsakingu elgesiu pavadino padažnėjusias Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Jis pridūrė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptaręs būdus, kaip sustiprinti paramą šaliai. Artėjant žiemai savaitgalį Maskva paskelbė suintensyvinsianti smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Zelenskis nekartą ragino vakarų sąjungininkų suteikti geresnės oro gynybos ginkluotės, kad Ukraina galėtų atremti dronų ir raketų smūgių krušą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Industrija Daumantas. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Taip, gal muzikinis fonas ir netoks turėjo būti, vis dar gyvename ar ne radaro nuotaikomis, bet kuriuo atveju gera čia su jumis susigirdėti, jau judame į paskutinėje piko valandą, beveik 15 minučių po 18 valandos ir taip toliau tęsime programą iki pat tos 19 valandos, aš Daumantas būsiu su jumis ir toliau stengsimės dar didžiausią dėmesį skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams, didžiausiams aktualijoms, kur galbūt eismo įvykių spūsčių ar dar kokių nors dalykų būtų, kuriuos Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojams būtų svarbu žinoti, tad juos dabar mes ir pasiaiškinsime. Beje, kas dar šią valandą jūsų laukia, na žinoma, ne tik kelių informacija, bet dar ir orų pranešimus greitai pranešime, toliau važiuojant į šios valandos vidurį, turėsime rubriką Billboard Hot 100. Na, tikriausiai daugeliui nestaigmena, jog Billboard Hot 100 yra, na, tikriausiai pats garsiausias singlų topas visame pasaulyje jau daug metų iš eilės, tad pakalbėsime apie truputėlį apie patį topą ir pagrosime tris populiariausias dainas šiuo metu, tikriausiai pasaulyje būtų galima skaityti, na, bent jau Jungtinėse valstijose, tai tikrai.

0: Matysime, kiek daina laiko išbuvo tope, kokia buvo praeitą savaitę vieta ir panašiai, ir tikrai tos dainos yra labai, labai įdomios ir labai gerai klausomos. Keliaujame į Vilniaus kelius. Laikas apsižvalgyti, na, o žiūrint į prabangias fotosesijas, kurį laiką matėme ir praėjusią valandą radare, pavyko pastebėti, jog turėjome fotosesijų ties, na, nuo Gariūnų gatvės važiuojant Oslo gatve prie vakarinio aplinkelio, jau kurį laiką ten buvo, bet viskas čia, jau kuris laikas jokių žinių apie prabangias fotosesijas nėra gaunama, bet nauja fotosesija Pilaitės prospekte. Netoli vakarinio aplinkelio būkite atsargus, na, bet čia atvažiuojant nuo valstybės saugumo departamento pusės, arba, na, čia kaip būtų patogiau suprasti, na, sudervėlės upės pusės, na, bent jau kaip pas mane, arba nuo Įstruties gatvės pusės, taip, tiesiog važiuojant iki vakarinio aplinkelio, čia tikrai radarą sutiksite, tad būkite atsargesni, neskubėkite. Tad čia vienintelis radaras Vilniuje yra fiksuojamas, toliau eismo įvykiai, Kapsų gatvėje 3, Justiniškių gatvėje 34 ir dar šiek tiek spuščių Vilniuje yra Žirnių gatvėje link Liepkalnio, gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės į centrą, važiuojant Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Taip, dar galime pastebėti, kas ir Klaipėdoje vyksta, nors aš jau manyčiau, kad turbūt Klaipėda visiškai turėtų būti prasivaliusi. Jakų žiedas jau didesnių problemų vairuotojams nebekelia. Toliau Liepų gatvėje nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Lidlo ir Maksimos. Čia dar kelias minutės, manau, gali tekti pastoviniuoti. Ir Girulių plente vis dar radaras jūsų laukia važiuojant tarp Lideikio gatvės ir tarp antrosios Melnragės. Tad dar čia problemų truputėlį jums kils. Tad, bičiuliai, tiek galėjo jums čia pranešti šiame išėjime, tad toliau likite su radiju kelyje, dar tikrai turėsime kuo jūs pradžiuginti. O dabar trumpa reklaminė pauzė ir toliau tęsis gera muzika.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt. Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: 24 minutės po 18 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį be žemesnio lietaus vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vakarinės rajonuose kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūry nuo 11 iki 13, dieną svyruos nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 13 ir Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Radio stotis.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Kaip ir kiekvieną pirmadienį, dažniausiai vakare mes keliaujame į garsiausiosius topus ir pažvelgiame į garsiausias esančias dainas šiuo metu. Na, o tai yra Billboard Hot 100, vienas svarbiausių ir žinomiausių muzikos topų pasaulyje sudaromos Jungtinėse valstijose. Jis pradėtas kelti dar 58-aisiais, todėl per daugiau nei 60-mečius jame galima rasti beveik visų muzikos epochų didžiausius hitus. Dainos šiame etape parodo, kiek ji buvo populiari Jungtinėse valstijose konkrečią savaitę. Skaičiuojami keli pagrindiniai dalykai – perklausos per radiją, dainos pardavimai ir perklausos internetu. Anksčiau daugiausia reikšmės turėjo radijas ir fizinių singlų pardavimai, o šiandien labai svarbios ir muzikos platformų perklausos. Pirma vieta reiškia, kad daina tą savaitę buvo pati populiariausia Jungtinėse valstijose. Rekordo siekia tokie atlikėjai kaip The Beatles, Mariah Carey, Elvis Presley, Madonna ir kiti. Na, bent jau siekė jo anksčiau. Kai kurios dainos viršūnėje išsilaiko vos vieną savaitę, o kitos daugybę savaičių. Pavyzdžiui, Queen, Crazy Little Thing Called Love, 80-aisiais pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 ir jie išbuvo 4 savaites. Tai buvo ypatingas pasiekimas grupei, nes šis kūrinys tapo pirmuoju Queen singlu pasiekusiu Jungtinių valstijų topo viršūnę. Todėl kalbant apie... Todėl kalbant apie visą topą, tikrai labai svarbus pasiekimas, ypač papulti į pirmą vietą. Na ir apžvelkime 3 populiariausios dainas, kurios šiame tope bus. Ir pradėsime nuo 3 vietos, ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now. Ši daina tope iš viso yra 9 savaites, praėjusią savaitę buvo 3 vietoje, apskritai aukščiausia vieta buvo 2, na bet, sakyčiau, čia iš 2 į 3 iškristi tikrai nereiškia karjeros pabaigos, o bendrai, na, daina yra apie santykius, kuriuose žmogus supranta, kad per daug galvojo apie save ir savo norus, o dabar mato, kad tai paveikė kitą žmogų. Toks savotiškas prisipažinimas, kad meilėje kartais buvai savanaudis ir tik vėliau supratai savo klaidas. Na, ta tokia tipinė istorija, bet tikrai netipinė vieta ir labai garsi daina šiuo metu, tad jos ir paklausykime Morgan Wallen ir Been By Now.
0: 3 vieta.

0: Trečioji šios savaitės Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now. Keliausime dabar į antrąją vietą, o antrojoje vietoje girdėsime Stella Lefty ir jos, taip pat jau dabar galima sakyti, superhitą Boston. Ši daina tope jau yra iš viso 25 savaitės ir taip pat jau ilgą laiką užėmusi na tvirtą antrą poziciją. Taip pat ir praėjusią savaitę ši daina buvo antroje vietoje, taip pat ir dabar jos na aukščiausia vieta iki dabar ir yra antroji. Na, o šiek tiek apie dainą, tai daina pasakoja apie merginą, kuri buvo įstikinusi, kad nenori įsimylėti, tačiau netikėtai sutinka žmogų, dėl kurio persigalvoja. Ji supranta, kad galbūt nėra geriau. Kad nėra geriau būti vienai, nors nauji santykiai ir šiek tiek gali gąsdinti. Na ir Bostonas čia tampa vieta, kur vyksta šios naujos meilės istorijos pradžia. Tad ir paklausykime šios meilės istorijos antra Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Stella Lefty ir Boston.
1: Antra vieta.

0: Antroji šios savaitės ir jau tikrai kurį laiką įsitaisiusi ši daina antroje vietoje. Billboard Hot 100 antroji vieta, Stella Lefty ir Boston. Na ir metas pirmojai šio topo vietai ir čia jau tikrai labai ilgai įsitaisiusi daina pirmoje vietoje. Tai yra Ella Langley ir Choosing Texas. Apskritai ši daina tope yra jau 49 savaitės. Tuo ir jubiliejinė 50-oji savaitė bus. Ir apskritai, kiek jau savaičių ši daina yra praleidusi pirmoje vietoje, tai yra 24 savaitės. Žinoma, praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje ir topinė vieta taip pat buvo pirma. Tad ją dabar ir išgirsite trumpai apie dainą. Daina yra apie pasirinkimą tarp meilės ir savo gyvenimo. Ji pasakoja apie moterį, kuri supranta, kad santykiai gali būti svarbus, tačiau vis tiek renkasi Teksasą, laisvę ir gyvenimą savo sąlygomis. Kūrinys žaismingai kalba apie nepriklausomybę ir nenorą atsisakyti savo gyvenimo dėl kito žmogaus. Tad, na, vėl visokie meilės reikalai čia bus ir juos išgirsite per radiją kelyje. Tad, pirma vieta, Billboard Hot 100 ir Ella Langley, Choosing Texas.
1: Pirma vieta.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.

Beveik 5 minutės lieka iki 19 valandos. Piko valanda jau priartėjo visiškai prie savo finišo tiesiosios, tad noriu jums padėkoti, jo klausote radio kelyje, kad klausote galbūt būtent piko valandos, tad tikrai gera tai žinoti. Na, o jeigu dar pažiūrėsime, kas čia beliko iš pranešimų tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, Klaipėda iš karto galiu pasakyti, kad tikrai yra rami, ten didesnių pasispaudimų ar dar kažkokių įvykių, bent jau mano žiniomis šiuo metu nėra. Taip, o apie eismo įvykius Vilniuje tik tai galiu pranešti, na, nes nei spūsčių, nei prabangių fotosesijų, nei dar kažkokių kitokių dalykų nėra tiesiog. Tad eismo įvykiai Jakšto gatvėje ties Beatričės gatve ir tai, žinokite, yra viskas. Tikrai ramu, visur pravažiuosite be didesnių problemų, tad ir palinkėsiu, kad toliau šis vakaras tęstusi be tų didesnių problemų, kad tęstusi kaip tik labai gerai, atsigaukite po tų galbūt sunkesnių pirmadienio darbų, jeigu kažkur dabar keliaujate, tai irgi saugiai keliaukite, gerų tų jums kelionių linkiu ir kviečiu susigirdėti su manimi Daumantu vėl rytoj nuo 15 valandos ir dar vienoje piko valandos laidoje. Tad visiems linkiu gero vakaro ir iki rytojaus. Looking

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Radio Stotis. Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radio Stotis. Yeah.

Be baimės intimumų nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

Du hast mich. Du hast mich.